0: Gangi, tuk waxtan ci Radio Sénégal. Ñaar ay bëss yu nekk, Aly Ndiaye Diouf dina dalal ganam ci Radio Sénégal.
1: Jappalé jigéen ñi ñu mëna sukkaliku, waye tam tagat ndaw ñi di ñaari ponk yi nga xamné soxal na lool Ujad. Ki ko jité japp ni ñaari ponk yoyu buñ ci tenko dañu gis yoon bi nga xamné dina tax Sénégal mëna sukkaliku. Abdou Sarr mom la Aly Ndiaye Diouf fasiyene dalal ci seen jotaay Gangi talata bi lay doon bu ñent waxtu joté japp juroomi waxtu ci Radio Sénégal ak ci mbolém bankhasam waye tam ci mbali jokku URTS.